0: Ah. Nah, pemekas nyane nyoman jaya prana parokan itu sang prabu iri kering puri kalianget desi ya.
1: Sampun kaecen sagi.
0: Picani de sang prabu rike inyoman jaya prana sampun kecen sane kembaos na istri kanti kadiasa punika.

0: Tamikena, Suitro, Kenta. Sikit yang belajar Mas Kumambang rentak kapan Brahmana keling Pak De.
1: Nggih.
0: Kalih boleh nggih?
2: Nggih.
1: Kumambang kalih
0: nggih. Nggih jagi kawit yang.

Mahawe nanduke punika purun persangga tangkil rengide dangiang niratos metuan idem.

Dewratu sedih kingking kalani de mabawasan ring ide sang Brahmana.

0: Mahawenan sing met-met mo kertiasa mo punya ring jagate serahino kadiasa punika sepatutnya ne.
1: Mangne

Setatu merawat dadi kenang bakat rasa yang tadi pekenal awak sebut Imam Mudinya tadi.

tenanan ring jagat nak doh pisani wang punika Nabi Malik ngawasan linyok dan satya punika ngawe pakewoh.

Napi malih dan pesan manut kojar ring sang yang aji taler dan ikut ngawak tengangin sepas ikut uger-uger sana ke bawah sepatut.